Jūs to, lai Jānis Taukšķokies atskaršanam dāfana dēļ karošķīšanies nelvā. Kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi, kādi,